Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan ole ennättänyt.

0: Skeptikko kutsuu näön tarkastuksen. Joo. Taida lopettaa silmälasien käyttämisen. Olen nähnyt jo aivan liikaa.
1: Kevyesti easy. Easy hits.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Aika katsoa peiliin. Silmäpussit. Check. Harmaata hiusta. Check. Fin. Toinenkin. Check. Kroonistunut väsymys. Check. No, ei ole niin justiinsa.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan oo ennättänyt.

Optikko kutsuu näön tarkastuksen. Joo. Taidan lopettaa silmälasien käyttämisen. Olen nähnyt jo aivan liikaa.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Rahaan liittyvät kysymykset ovat nyt ajankohtaisia. Kuten se, mistä sitä saisi lisää. Kevyesti iisimpi.

Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Elisalta puhelin.

0: tullisia.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Easy hits. Kevyesti easy.

On aika katsoa peiliin. Silmäpussit, check, harmaata hiusta, check, fin, toinenkin, check, kroonistunut väsymys, check. No, ei ole niin justiinsa.

0: Easy Hits. Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ai, onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
9: Puuiloon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon

0: Verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Uutisia.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klaas Olsson.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna puolustusministerien kokouksen Hormuzin salmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten salmi saadaan avattua liikenteelle. Kokoukseen osallistuu yli 40 maata. Argentiinassa hantavirustapaukset ovat kasvaneet lähes puolella viime vuonna. Maan terveysministeriön mukaan tämän kauden aikana, joka alkoi viime kesäkuussa, on todettu 101 hantavirustapausta, kun vastaava luku oli viime kaudella samana ajanjaksona vain 57. Kuolintapauksia oli vuoden aikana 32, kertoo CNN. Asiantuntijat pitävät ilmastonmuutosta ja elinympäristöjen tuhoutumista syynä taudintapausten lisääntymiseen. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipala. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä. Sammutustöissä oli mukana ainakin 32 pelastuslaitoksen yksikköä.
3: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.

0: Easy Hits.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: B-ly. Easy hits.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan ole ennättänyt.

0: Helsinkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En, tuun.
9: Tule puu iloon.
12: Mikä toi oli? Ja taas.
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Moi!
3: Moi!

0: Hei.
1: Täällä on siis ihan kaikkee.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

Tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Easy Hits.

0: Easy Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi.
1: Yeah!
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet.

0: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
2: Moi!
10: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna puolustusministerien kokouksen Hormuzinsalmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten salmi saadaan avattua liikenteelle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ehdottaa, että Israel luopuisi asteittain Yhdysvaltain sotilaallisesta tuesta. Netanyahu kertoo ajatuksistaan CBS Newsin 60 Minutes-ohjelman haastattelussa. Israel saa vuosittain Yhdysvalloilta noin $3.8 miljardin edestä aseapua. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinän kuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten.
18: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta aina edullinen on.

0: tsekki.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Rahaan liittyvät kysymykset ovat nyt ajankohtaisia. Kuten se, mistä sitä saisi lisää. Kevyesti

0: Easy Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terveisiä Viinistä Euroviisuista. Mä oon Tytti Junna ja pidän sua koko tän viikon kartalla siitä, mitä täällä tapahtuu ja

0: ja mitkä on kuumimmat puheenaiheet.
1: Eilen täällä vietettiin Euroviisujen avajaisia.
0: Ja turkoosille matolle saapui kaikki artistit upeissa asuissa. Varsinkin tuommoiset pitkät laahukset tuntuu olevan erittäin kova hitti tänä vuonna. Suomen edustajat Pete ja Linda näyttivät upeilta matolla ja Lindakin oli luottanut tähän pitkään laahustyyliin. Lindalla oli tämmöinen uniikki korsetti-iltapuku ja se oli rubiininpunaista satungsilkkiä. Peten puku oli puolestaan tyylikkään musta ja se oli Kidmohair villaa. Näiden molempien pukujen suunnittelu oli muotisuunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa, niin kuin Suomen edustajien asut ovat jo monena vuotena peräkkäin ollutkin. Nämä avajaisethan on monella tapaa jännittävä hetki noille artisteille. Mitä sieltä sai haisteltua median toimesta sekä yleisön toimesta? Kuka on se, ketä kaikki haluaa haastatella? Ja kyllä, näin se vaan on. Linda ja Pete, heidän nimet on kaikkien huulilla. Tässä Lindan fiiliksiä siitä, miltä tuntuu olla ennakkosuosikki.
2: Mehän ollaan jo sillä tavalla voitettu tässä se, että niin kuin meidän, me ollaan niinku... Koska se tapa, miten me ollaan kanssa työskennelty, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty tästä, että ei ole sellaista oloa, että me ei oltaisi tehty tarpeeksi työtä tai jotain, vaan me ollaan tehty, me tiedetään, että me ollaan tehty ihan kaikkemme. Me ollaan treenattu niin paljon kuin voi ja nyt me saadaan vielä se live-viulu ja sitten me ei voida enempää tehdä.
0: Ja miten tämä ennakkosuosikkius näkyy nyt sitten turkoosilla matolla? No, kuulemma viime vuonna Eerikoa haastateltiin tosi paljon, mutta ei ollut mitään verrattuna siihen, kuinka kaikki halusivat päästä kysymään omat kysymykset nimenomaan Lindalta ja Peteltä. Mä kuulin, että tätä verrattiin vähän siihen, kun kääriä oli tuolla turkoosilla matolla. Täällä kaduilla, kun mä oon tavannut muiden maiden toimittajia, niin mua on suomalaisena esimerkiksi onniteltu siitä, että wow, onneksi olkoon, te taidatte voittaa tänä vuonna. Ja tapasin mä myös yhden toimittajan, joka oli jo varannut Tampereelta itselleen ensi vuodeksi hotellin. Linda ja Pete pääsee vielä treenailemaan tuota esitystä ja ihan pian tiistaina on jo sitten se semifinaali, jossa nähdään pääseekö Suomi ihan sinne finaaliin saakka. Ja hei, onks tää se vuosi, kun Suomi voittaa taas pitkästä aikaa Euroviisut? Mä jään seuraamaan sitä tänne Viiniin, ollaan pian kuulolla.
3: Lisää Euroviisuista. Supla.fi/viihde.

0: hapanvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Iso pääsoitto.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Ai, onks Burana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
22: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
23: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
24: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

On aika katsoa peiliin. Silmäpussit, check, harmaata hiusta, check, fin, toinenkin, check, kroonistunut väsymys, check. No, ei ole niin justiinsa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
19: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?

0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti viikonloppuna, että sota Ukrainassa olisi lähestymässä loppuaan. Putin syytti länsimaita sodan alkamisesta, mutta sanoi uskovansa, että sota on päättymässä, kertoo Moscow Times. Yhdysvaltalaisen ajatushautomo ISV:n mukaan Putin ei todellisuudessa antanut mitään viitteitä sodan loppumisesta. Sen sijaan Putin selitti esimerkiksi voitonpäivän paraatista puuttunutta sotakalustoa sillä, että hän antoi Venäjän joukoille mahdollisuuden keskittyä Ukrainan lopulliseen tappioon. ISV:n mukaan Venäjä vaikuttaa edelleen olevan sitoutunut maksimalistisiin tavoitteisiin. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinän kuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipalo. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.

0: Easy Hits. Moi!
1: Moi! Nyt on kovat pailut!
2: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
11: Easy ja nauti edelleen. Easy Hits.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan oo ennättänyt.

0: Easy Hits.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.

0: yhteisellä matkalla.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
10: Yes.
9: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

Optikko kutsuu näöntarkastuksen. Joo, joo. Taidan lopettaa silmälasien käyttämisen. Olen nähnyt jo aivan liikaa.

0: Hillestamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu iloon.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni, lähetäänkö laivalla?
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyyt

0: Nyt nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: 2 MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. 1 yhdysvaltalaisella ja 1 ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. 2 viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa. Aluksella levinneen viruksen on vahvistettu olevan Andes-virusvarianttia, joka voi levitä ihmisestä toiseen. 3 ihmistä on kuollut aluksella puhjenneen hantavirusryttään vuoksi. Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Muutos poistaisi nykyiset korotusosat ja toisi lapsilisän myös 17-vuotiaille. Lapsilisä voitaisiin samalla jakaa 2 vanhemmalle. Selvityshenkilöiden mukaan muutos vaatisi kuitenkin kompensaatioita muissa etuuksissa tai verotuksessa. Kadonneen pohjalaisperheen lapsista tehtiin huolestuttavia havaintoja lastensuojelussa toissa vuonna ennen karkumatkaa, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan lapsilla oli sijoittamishetkellä yllään rikkinäiset, likaiset ja pahanhajuiset vaatteet. Lapset todettiin perusterveiksi, mutta he kokivat vahvaa epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Vanhimmat lapset myös perehtyivät lakiteksteihin auttaakseen vanhempiaan. Ylen mukaan Karfin perheestä tehtiin jo vuonna 2016 lastensuojeluilmoituksia, jotka liittyivät kotiopetukseen ja lasten eristämiseen.
8: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.

0: Kinkku, tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ai! Onks puranaa?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sanoi?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuilloon.
13: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
15: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
16: Claes Olsson.
17: Easy hits. Kevyesti easympi.

0: Easy Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terveisiä Viinistä Euroviisuista. Mä oon Tytti Junna ja pidän sua koko tän viikon kartalla siitä, mitä täällä tapahtuu ja mitkä on kuumimmat puheenaiheet. Eilen täällä vietettiin Euroviisujen avajaisia ja turkoosille matolle saapu kaikki artistit upeissa asuissa. Varsinkin tommoset pitkät laahukset tuntuu olevan erittäin kova hitti tänä vuonna. Suomen edustajat Pete ja Linda näyttivät upeilta matolla ja Lindakin oli luottanut tähän pitkään laahustyyliin. Lindalla oli tämmöinen uniikki korsetti-iltapuku ja se oli rubiininpunaista satungsilkkiä. Peten puku oli puolestaan tyylikkään musta ja se oli Kid Mohair villaa. Näiden molempien pukujen suunnittelu oli muotisuunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa, niin kuin Suomen edustajien asut ovat jo monena vuotena peräkkäin ollutkin. Nämä avajaisethan on monella tapaa jännittävä hetki noille artisteille. Mitä sieltä sai haisteltua median toimesta sekä yleisön toimesta? Kuka on se, ketä kaikki haluaa haastatella? Ja kyllä, näin se vaan on. Linda ja Pete, heidän nimet on kaikkien huulilla. Tässä Lindan fiiliksiä siitä, miltä tuntuu olla ennakkosuosikki.
2: Mehän ollaan jo sillä tavalla voitettu tässä se, että niin kuin meidän, me ollaan niinku... Koska se tapa, miten me ollaan kanssa työskennelty, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty tästä, että ei ole sellaista oloa, että me ei oltaisi tehty tarpeeksi työtä tai jotain, vaan me ollaan tehty, me tiedetään, että me ollaan tehty ihan kaikkemme. Me ollaan treenattu niin paljon kuin voi ja nyt me saadaan vielä se live-viulu ja sitten me ei voida enempää tehdä.
1: Ja miten tämä ennakkosuosikkius näkyy nyt sitten turkoosilla matolla? No, kuulemma viime vuonna Eerikoa haastateltiin tosi paljon, mutta ei ollut mitään verrattuna siihen, kuinka kaikki halusivat päästä kysymään omat kysymykset nimenomaan Lindalta ja Peteltä. Mä kuulin, että tätä verrattiin vähän siihen, kun kääriä oli tuolla turkoosilla matolla. Täällä kaduilla, kun mä oon tavannut muiden maiden toimittajia, niin mua on suomalaisena esimerkiksi onniteltu siitä, että wow, onneksi olkoon, te taidatte voittaa tänä vuonna. Ja tapasin mä myös yhden toimittajan, joka oli jo varannut Tampereelta itselleen ensi vuodeksi hotellin. Linda ja Pete pääsee vielä treenailemaan tuota esitystä ja ihan pian tiistaina on jo sitten se semifinaali, jossa nähdään pääseekö Suomi ihan sinne finaaliin saakka. Ja hei, onks tää se vuosi, kun Suomi voittaa taas pitkästä aikaa Euroviisut? Mä jään seuraamaan sitä tänne Viiniin, ollaan pian kuulolla.
0: Lisää Euroviisuista. Supla.fi kautta

0: Easy Hits.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Easy hits.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Kaupan kautta, kaupan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat

0: aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3 × 6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
3: Connect. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Hiilarit. Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Lapsilisä ulottuisi myös 17-vuotiaisiin, kun se nykyisin päättyy 16 ikävuoden jälkeen. Tasasuuruinen lapsilisä tarkoittaa, että lapsilisän korotusosista luovutaan. Muutos mahdollistaa sen, että lapsilisän perusmäärää korotetaan ja lapsilisä voidaan jakaa kahdelle vanhemmalle. Muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimenpiteitä muissa etuuksissa, kuten elatustuessa ja yleisessä asumistuessa tai verotuksessa. Kiina on droonikehityksessä maailman ykkösmaa, arvioi drooniyhtiö Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Hän sanoi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, että Ukraina on puolestaan Euroopassa droonien edelläkävijä. Suomeen on viime viikkoina harhautunut useita drooneja. Hyppösen mukaan taistelukärkeä kantavan droonin erottaa harrastelijakoptereista siitä, että taistelulennokissa ei ole valoja. Jos lennokin näkee, tulee soittaa hätänumeroon. Kahdella MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. Yhdellä yhdysvaltalaisella ja yhdellä ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. Kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Visit K-Supermarket.

0: Virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan ole ennättänyt.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava.

0: Easy Hits.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä aha, alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Poliitikko kutsuu näön tarkastuksen. Joo. Taidan lopettaa silmälasien käyttämisen. Olen nähnyt jo aivan liikaa.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää tuu hakemaan kamut ja ranut.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
6: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: B-lytä.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kotkan epäilty murha on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapahtunut taiteellisella alalla työskentelevän pariskunnan kotona. Henkirikos tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Karhuvuoressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Paikalta otettiin kiinni yksi mies. Osoitetietojen perusteella asunnossa asuu vähän yli 50-vuotias kirjailijamies ja hänen puolisonsa, joka on ammatiltaan taiteilija ja opettaja.

0: Viranomaistietojen mukaan taiteilijanainen on kuollut viime lauantaina. Poliisi aikoo vaatia epäiltyä vangittavaksi, mutta vangitsemisvaatimusta ei ole vielä jätetty käräjäoikeuteen. Turvallisuusasiantuntija Mikko Hyppönen kehottaa Suomea uskomaan omaan tekemiseensä drooni-innovaatioissa. Sensofusionin tutkimusjohtaja Hyppönen sanoi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, että Suomi pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, eikä isoja ulkomaisia yrityksiä pidä pelätä. Hänen mukaansa innovaatiot pitäisi saada tuotteeksi asti, ennen kuin isot firmat ulkomailta ehtivät edelle. Hyppösen mukaan droonikehityksessä maailman ykkösmaa on tällä hetkellä Kiina, ja Ukraina on Euroopassa edelläkävijä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa laivan matkustajille 42 päivän mittaista karanteenia.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.

0: kesän.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Visit K-Supermarket, läde

0: cashbackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Easy hits. Kevyesti easympi.

Rahaan liittyvät kysymykset ovat nyt ajankohtaisia. Kuten se, mistä sitä saisi lisää. Kevyesti ilmaistuna.

0: Easy Hits.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Kaupan kautta,
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat pailut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Ai, onks Burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.

0: So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Easy Hits.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.

0: uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat.

0: osoitteessa nordea.fi. Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kotkan epäilty murha on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapahtunut taiteellisella alalla työskentelevän pariskunnan kotona. Henkirikos tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Karhuvuoressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Paikalta otettiin kiinni yksi mies. Osoitetietojen perusteella asunnossa asuu vähän yli 50-vuotias kirjailijamies ja hänen puolisonsa, joka on ammatiltaan taiteilija ja opettaja. Viranomaistietojen mukaan taiteilijanainen on kuollut viime lauantaina. Poliisi aikoo vaatia epäiltyä vangittavaksi, mutta vangitsemisvaatimusta ei ole vielä jätetty käräjäoikeuteen. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta suhde ei voi perustua yksipuoliseen riippuvuuteen, Orban sanoo. Hän totesi, että nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle. Orban myös sanoi, että Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta Unkari ei aio lähettää sotilaita tai aseita Ukrainaan. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. 3 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin, hollantilainen pariskunta sekä Saksan kansalainen.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.

0: Easy Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Visit K-Supermarket.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Easy Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terveisiä Viinistä Euroviisuista. Mä oon Tytti Junna ja pidän sua koko tän viikon kartalla siitä, mitä täällä tapahtuu ja mitkä on kuumimmat puheenaiheet. Eilen täällä vietettiin Euroviisujen avajaisia ja turkoosille matolle saapui kaikki artistit upeissa asuissa. Varsinkin tommoset pitkät laahukset tuntuu olevan erittäin kova hitti tänä vuonna. Suomen edustajat Pete ja Linda näyttivät upeilta matolla ja Lindakin oli luottanut tähän pitkään laahustyyliin. Lindalla oli tämmöinen uniikki korsetti-iltapuku ja se oli rubiininpunaista satungsilkkiä. Peten puku oli puolestaan tyylikkään musta ja se oli Kid Mohair -villaa. Näiden molempien pukujen suunnittelu oli muotisuunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa, niin kuin Suomen edustajien asut ovat jo monena vuotena peräkkäin ollutkin. Nämä avajaisethan on monella tapaa jännittävä hetki noille artisteille. Mitä sieltä sai haisteltua median toimesta sekä yleisön toimesta? Kuka on se, ketä kaikki haluaa haastatella? Ja kyllä, näin se vaan on. Linda ja Pete, heidän nimet on kaikkien huulilla. Tässä Lindan fiiliksiä siitä, miltä tuntuu olla ennakkosuosikki.
2: Mehän ollaan jo sillä tavalla voitettu tässä se, että niin kuin meidän, me ollaan niinku, koska se tapa, mitä me ollaan kanssa työskennelty, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty tästä, että ei ole sellaista oloa, että me ei oltaisi tehty tarpeeksi työtä tai jotain, vaan me ollaan tehty, me tiedetään, että me ollaan tehty ihan kaikkemme. Me ollaan treenattu niin paljon kuin voi ja nyt me saadaan vielä se live-viulu ja sitten me ei voida enempää tehdä.
1: Ja miten tämä ennakkosuosikkius näkyy nyt sitten turkoosilla matolla? No, kuulemma viime vuonna Eerikaa haastateltiin tosi paljon, mutta ei ollut mitään verrattuna siihen, kuinka kaikki halusivat päästä kysymään omat kysymykset nimenomaan Lindalta ja Peteltä. Mä kuulin, että tätä verrattiin vähän siihen, kun kääriä oli tuolla turkoosilla matolla. Täällä kaduilla, kun mä oon tavannut muiden maiden toimittajia, niin mua on suomalaisena esimerkiksi onniteltu siitä, että wow, onneksi olkoon, te taidatte voittaa tänä vuonna. Ja tapasin mä myös yhden toimittajan, joka oli jo varannut Tampereelta itselleen ensi vuodeksi hotellin. Linda ja Pete pääsee vielä treenailemaan tuota esitystä ja ihan pian tiistaina on jo sitten se semifinaali, jossa nähdään pääseekö Suomi ihan sinne finaaliin saakka. Ja hei, onks tää se vuosi, kun Suomi voittaa taas pitkästä aikaa Euroviisut? Mä jään seuraamaan sitä tänne Viiniin, ollaan pian kuulolla.
0: Lisää Euroviisuista. Supla.fi/viihde.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan oo ennättänyt.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Easy Hits.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

Optikko kutsuu näöntarkastuksen. Joo, joo. Taidan lopettaa silmälasien käyttämisen. Olen nähnyt jo aivan liikaa.

0: Easy Hits.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Visitko supermarket?

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Moi.
3: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa

0: vajaat 95 euroa, toisesta vajaat 105 euroa ja siitä eteenpäin enemmän kustakin lapsesta aina viidenteen lapseen asti. Lisäksi nykyisellään lapsilisään kuuluu korotus alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä yksinhuoltajakorotus. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle, Orban sanoo. Orbanin mukaan Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta ei aio lähettää Ukrainaan aseita tai sotilaita. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 3 ihmistä.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.
2: Kuulijoiden kevyesti iisimmät biisit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
8: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
7: Just.
8: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
7: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
10: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
7: Joo. Toi on hyvä kysymys.
10: Ei näin.
7: Aha.
10: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
7: Okei.
10: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
11: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

Rahaan liittyvät kysymykset ovat nyt ajankohtaisia. Kuten se, mistä sitä saisi lisää. Kevyesti easy.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Easy Hits.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
8: Klaas Olsson.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erää

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

On aika katsoa peiliin. Silmäpussit, check, harmaata hiusta, check, fin, toinenkin, check, kroonistunut väsymys, check. No, ei ole niin justiinsa.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Easy Hits.

0: Easy Hits.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Osta.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa miinus 50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kovat bailuut.
1: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: B-ly. Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisä kohoaa ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvien lasten myötä aina viidenteen lapseen asti. Lisäksi nykyiseen lapsilisään kuuluu korotus alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä yksinhuoltajakorotus. Raskauden keskeytysten määrä kasvoi 3. vuotta putkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Viime vuonna abortteja tehtiin lähes 9100. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 4%. THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttava merkki. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset. Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: Easy Hits.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Claes Olsson.
14: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat.

0: kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Easy Hits.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan ole ennättänyt.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Firkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Moi.
5: Nyt on kovat pailuut. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Salaneuvos istui työpäivänä.

äänessä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos.

0: uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut kiireellisesti asetusmuutosta ANDES, eli hantaviruksen luokittelemiseksi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus kokoontuu päättämään asiasta tänään. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaisi suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Ministeriöstä kerrotaan, että luokitteleminen olisi lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuu nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. Ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisä kohoaa ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvien lasten myötä aina viidenteen lapseen asti. Raskauden keskeytysten määrä kasvoi kolmatta vuotta putkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Viime vuonna abortteja tehtiin lähes 9100. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 4%. THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttava merkki.
4: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee

pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

fiiliksen koti. Easy hits. Kevyesti easympi.

0: Easy Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Tuttu Saudi, ota Easy ja nauti edelleen.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
8: Ostatko taas grillin?
7: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
8: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
7: Ei riitä.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Easy Hits. Kevyessä

0: Easy Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terveisiä Viinistä Euroviisuista. Mä oon Tytti Junna ja pidän sua koko tän viikon kartalla siitä, mitä täällä tapahtuu ja mitkä on kuumimmat puheenaiheet. Eilen täällä vietettiin Euroviisujen avajaisia. Ja turkoosille matolle saapu kaikki artistit upeissa asuissa. Varsinkin tommoset pitkät laahukset tuntuu olevan erittäin kova hitti tänä vuonna. Suomen edustajat Pete ja Linda näyttivät upeilta matolla ja Lindakin oli luottanut tähän pitkään laahustyyliin. Lindalla oli tämmöinen uniikki korsetti-iltapuku ja se oli rubiininpunaista satungsilkkiä. Peten puku oli puolestaan tyylikkään musta ja se oli Kid Mohair villaa. Näiden molempien pukujen suunnittelu oli muotisuunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa, niin kuin Suomen edustajien asut ovat jo monena vuotena peräkkäin ollutkin. Nämä avajaisethan on monella tapaa jännittävä hetki noille artisteille. Mitä sieltä sai haisteltua median toimesta sekä yleisön toimesta? Kuka on se, ketä kaikki haluaa haastatella? Ja kyllä, näin se vaan on. Linda ja Pete, heidän nimet on kaikkien huulilla. Tässä Lindan fiiliksiä siitä, miltä tuntuu olla ennakkosuosikki.
2: Mehän ollaan jo sillä tavalla voitettu tässä se, että niin kuin meidän... Me ollaan niinku, koska se tapa, miten me ollaan kanssa työskennelty, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty tästä, että ei ole sellaista oloa, että me ei oltaisi tehty tarpeeksi työtä tai jotain, vaan me ollaan tehty, me tiedetään, että me ollaan tehty ihan kaikkemme. Me ollaan treenattu niin paljon kuin voi, ja nyt me saadaan vielä se live-viulu, ja sitten me ei voida enempää tehdä.
1: Ja miten tämä ennakkosuosikkius näkyy nyt sitten turkoosilla matolla? No, kuulemma viime vuonna Eerikoa haastateltiin tosi paljon, mutta ei ollut mitään verrattuna siihen, kuinka kaikki halusivat päästä kysymään omat kysymykset nimenomaan Lindalta ja Peteltä. Mä kuulin, että tätä verrattiin vähän siihen, kun kääriä oli tuolla turkoosilla matolla. Täällä kaduilla, kun mä oon tavannut muiden maiden toimittajia, niin mua on suomalaisena esimerkiksi onniteltu siitä, että wow, onneksi olkoon, te taidatte voittaa tänä vuonna. Ja tapasin mä myös yhden toimittajan, joka oli jo varannut Tampereelta itselleen ensi vuodeksi hotellin. Linda ja Pete pääsee vielä treenailemaan tuota esitystä ja ihan pian tiistaina on jo sitten se semifinaali, jossa nähdään pääseekö Suomi ihan sinne finaaliin saakka. Ja hei, onks tää se vuosi, kun Suomi voittaa taas pitkästä aikaa Euroviisut? Mä jään seuraamaan sitä tänne Viiniin, ollaan pian kuulolla.
0: Lisää Euroviisuista supla.fi/viihde.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä, sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sanoi?
13: Niin. Se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa

Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global Connect.

0: Aktivoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

On aika katsoa peiliin. Silmäpussit, check, harmaata hiusta, check, fin, toinenkin, check, kroonistunut väsymys, check. No, ei ole niin justiinsa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.

0: Grand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%, Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes- eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Britanniassa pääministeri Keir Starmer kieltäytyi eroamasta tänään pitämässään puheessa. Starmerin johtama työväenpuolue koki viikonlopun paikallisvaaleissa rökäle tappion, kun vaalivoittajaksi nousi Nigel Faragein Reform UK. Brittimedian mukaan yli 40 työväenpuolueen kansanedustajaa ovat vaatineet Starmeria eroamaan vaalitappion jälkimainingeissa.
6: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurat jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

hyvän fiiliksen koti. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Ai! Onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Tää hyvältä näyttää. Itsekin.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
15: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B mun arribussissa?
16: Nimenomaan.
15: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
16: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diilisen matkajärjestäjän sen paikallisen, kato.
15: Mm. Niin joo.
16: Että ne olisi saanut
15: kato,
16: sieltä provikkaa.
15: Kato, Juan on meidän ystävä.
16: Joo.
15: Sitten nämä suomalaiset. Juan on meidän ystävä.
16: Just näin.
15: Mikä ystävä se on? Sä viet sille rahaa, kun sä ostaa siltä joka vuosi sen saman paskan retken. Se hyväksi käyttää sua
16: niin.
15: Rouva.
16: Että siis tällä lailla
17: ota Juan.
16: Ihan varmaan on ollut muuta.
14: Oh. Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Easy Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terveisiä Viinistä Euroviisuista. Mä oon Tytti Junna ja pidän sua koko tämän viikon kartalla siitä, mitä täällä tapahtuu ja mitkä on kuumimmat puheenaiheet. Eilen täällä vietettiin Euroviisujen avajaisia ja turkoosille matolle saapu kaikki artistit upeissa asuissa. Varsinkin tommoset pitkät laahukset tuntuu olevan erittäin kova hitti tänä vuonna. Suomen edustajat Pete ja Linda näyttivät upeilta matolla ja Lindakin oli luottanut tähän pitkään laahustyyliin. Lindalla oli tämmöinen uniikki korsetti-iltapuku ja se oli rubiininpunaista satungsilkkiä. Peten puku oli puolestaan tyylikkään musta ja se oli Kid Mohair villaa. Näiden molempien pukujen suunnittelu oli muotisuunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa, niin kuin Suomen edustajien asut ovat jo monena vuotena peräkkäin ollutkin. Nämä avajaisethan on monella tapaa jännittävä hetki noille artisteille. Mitä sieltä sai haisteltua median toimesta sekä yleisön toimesta? Kuka on se, ketä kaikki haluaa haastatella? Ja kyllä, näin se vaan on. Linda ja Pete, heidän nimet on kaikkien huulilla. Tässä Lindan fiiliksiä siitä, miltä tuntuu olla ennakkosuosikki.
2: Mehän ollaan jo sillä tavalla voitettu tässä se, että niin kuin meidän, me ollaan niinku... Koska se tapa, miten me ollaan kanssa työskennelty, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty tästä, että ei ole sellaista oloa, että me ei oltaisi tehty tarpeeksi työtä tai jotain, vaan me ollaan tehty, me tiedetään, että me ollaan tehty ihan kaikkemme. Me ollaan treenattu niin paljon kuin voi ja nyt me saadaan vielä se live-viulu ja sitten me ei voida enempää tehdä.
1: Ja miten tämä ennakkosuosikkius näkyy nyt sitten turkoosilla matolla? No, kuulemma viime vuonna Eerikoa haastateltiin tosi paljon, mutta ei ollut mitään verrattuna siihen, kuinka kaikki halusivat päästä kysymään omat kysymykset nimenomaan Lindalta ja Peteltä. Mä kuulin, että tätä verrattiin vähän siihen, kun kääriä oli tuolla turkoosilla matolla. Täällä kaduilla, kun mä oon tavannut muiden maiden toimittajia, niin mua on suomalaisena esimerkiksi onniteltu siitä, että wow, onneksi olkoon, te taidatte voittaa tänä vuonna. Ja tapasin mä myös yhden toimittajan, joka oli jo varannut Tampereelta itselleen ensi vuodeksi hotellin. Linda ja Pete pääsee vielä treenailemaan tuota esitystä ja ihan pian tiistaina on jo sitten se semifinaali, jossa nähdään pääseekö Suomi ihan sinne finaaliin saakka. Ja hei, onks tää se vuosi, kun Suomi voittaa taas pitkästä aikaa Euroviisut? Mä jään seuraamaan sitä tänne Viiniin, ollaan pian kuulolla.
0: Lisää Euroviisuista. Supla.fi/viihde.

Rahaan liittyvät kysymykset ovat nyt ajankohtaisia. Kuten se, mistä sitä saisi lisää. Kevyesti easy.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
8: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Easy hits.
10: Kevyesti easy.

On aika katsoa peiliin. Silmäpussit, check, harmaata hiusta, check, fin, toinenkin, check, kroonistunut väsymys, check. No, ei ole niin justiinsa.

0: Easy Hits.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Lehtiä 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
1: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
1: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beely.

0: Karjalafestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes, eli hantaviruksen, yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei on kommentoinut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Trump kertoi sunnuntaina pitävänsä Iranin ehdotusta täysin hyväksymättömänä. Baghaein mukaan Iranin ehdotus koostuu kohtuullisista vaatimuksista, vastuullisista pyynnöistä ja anteliaista ehdotuksista, kertoo CNN. Iran vaatii hänen mukaansa ehdotuksessaan kaikkien sotatoimien lopettamista, Yhdysvaltojen merisaaron lopettamista ja ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurat jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Easy Hits.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan oo ennättänyt.

0: Easy Hits.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin.

Praktikko kutsuu näön tarkastuksen. Taidan lopettaa silmälasien käyttämisen. Olen nähnyt jo aivan liikaa.

0: Easy Hits.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota isi
8: ja nauti edelleen. Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.

0: Elorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Elorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Elorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Elorevoise.
3: Elorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Elorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välinen sananvaihto on jatkunut tänään. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei kommentoi Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Baghaein mukaan Iran vaatii kaikkien sotatoimien ja Yhdysvaltojen merisaaron lopettamista sekä ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista. Trump kertoi eilen pitävänsä Iranin ehdotusta mahdottomana hyväksyä ja jatkoi tänään kuvaamalla ehdotusta typeräksi. Lisäksi Trump syytti Irania perääntymisestä sopimuksessa, joka olisi sallinut Yhdysvaltojen ottaa haltuun sen rikastaman uraanin. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes- eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään.
8: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: Market.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi. Ota
14: easy ja nauti edelleen. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kovat pailuut!
16: Okei. Okay.
17: Täällä on siis ihan kaikki.
16: Aha.
17: Ja ilmaiset tarjoilut.
16: Oo, kiva.
17: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
16: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
20: sähkö.fi. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Rahaan liittyvät kysymykset ovat nyt ajankohtaisia. Kuten se, mistä sitä saisi lisää. Kevyesti easy.

0: Easy hits.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Visitko supermarket

0: sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: Pop-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
14: James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

On aika katsoa peiliin. Silmäpussit. Check, harmaata hiusta, check, fin, toinenkin, check, kroonistunut väsymys, check. No, ei ole niin justiinsa.

0: Easy Hits.
1: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
10: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
9: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Gelorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
0: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Gelorevoise.
0: Vain apteekeista.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Iranin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välinen sananvaihto on jatkunut tänään. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai kommentoi Trumpin reaktiota Iranin

0: hyväksi. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Muutos mahdollistaa esimerkiksi virukselle altistuneiden henkilöiden asettamisen karanteeniin. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on varotoimi. Viruksen leviämistä Suomeen pidetään epätodennäköisenä. Ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurat jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: Easy Hits. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
1: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Easy Hits.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan ole ennättänyt.

0: Olihan tässäkin päivässä taas kaikenlaista, mutta yhä porskutetaan. Easy hits. Kevyesti iisimpi.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Laatikko kutsuu näöntarkastuksen. Joo, joo. Taidan lopettaa silmälasien käyttämisen. Olen nähnyt jo aivan liikaa.

Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välinen sananvaihto on jatkunut tänään. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai kommentoi Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Bakain mukaan Iran vaatii kaikkien sotatoimien ja Yhdysvaltojen merisaaron lopettamista. Lisäksi vaaditaan ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista. Trump kertoi eilen pitävänsä Iranin ehdotusta mahdottomana hyväksyä. Tänään Trump kuvasi ehdotusta typeräksi. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta.

0: yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Muutos mahdollistaa esimerkiksi virukselle altistuneiden henkilöiden asettamisen karanteeniin. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on varotoimi. Viruksen leviämistä Suomeen pidetään epätodennäköisenä. Ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurat jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

Rahaan liittyvät kysymykset ovat nyt ajankohtaisia. Kuten se, mistä sitä saisi lisää. Kevyesti easy.

0: Topsi Hits. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
1: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava.

0: Aika katsoa peiliin. Silmäpussit. Check. Harmaata hiusta. Check. Fin. Toinenkin. Check. Kroonistunut väsymys. Check. No, ei ole niin justiinsa.
1: Easy hits. Kevyesti easy.

Easy Hits. Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan ole ennättänyt.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

Easy Hits. Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

optikko kutsuu näön tarkastuksen. Taidan lopettaa silmälasien käyttämisen. Olen nähnyt jo aivan liikaa.

0: On aika katsoa peiliin. Silmäpussit, check, harmaata hiusta, check, fin, toinenkin, check, kroonistunut väsymys, check. No, ei ole niin justiinsa.
1: Easy hits. Kevyesti easy.

Rahaan liittyvät kysymykset ovat nyt ajankohtaisia. Kuten se, mistä sitä saisi lisää. Kevyesti i.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

Pahoittelut kaikille, joiden viesteihin, sähköposteihin ja kutsuihin en ole vastannut viime viikkoina. Olen ollut koukussa uuteen suoratoistosarjaan. Nyt ei vaan oo ennättänyt.

0: Hits. Kevyesti iisimpi.
1: Hyvän fiiliksen kanava.

On aika katsoa peiliin. Silmäpussit. Check. Harmaata hiusta. Check. Fin. Toinenkin. Check. Kroonistunut väsymys. Check. No, ei ole niin justiinsa.

Rahaan liittyvät kysymykset ovat nyt ajankohtaisia. Kuten se, mistä sitä saisi lisää. Kevyesti iisimpi.